دوستو، بعض فلمی گیت صرف موسیقی نہیں ہوتے بلکہ حسن، ادا، رمز اور راز کی ایک دلکش داستان بن جاتے ہیں۔ جب شاعری میں نزاکت ہو، دھن میں کشش ہو اور آواز میں جادو ہو، تو ایک ایسا شاہکار جنم لیتا ہے جو برسوں تک دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ آج کا یہ لازوال نغمہ بھی اسی روایت کا امین ہے، اس کے بولوں میں ایک حسین معما پوشیدہ ہے، ایک ایسی بات جسے محبوب اپنے ہونٹوں پر سجا کر دنیا کے سامنے تو لے آتا ہے مگر اس کا راز دل ہی دل میں چھپا رہتا ہے۔ گیت کی دلکشی، موسیقی اور شاندار پیشکش سننے والوں کو ایک سحر انگیز کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں فلم جیول تھیف سے لیا گیا یہ گیت۔

سامعین اکرام، ٹھنڈی ہوا کے نرم و لطیف جھونکے جب دل کو چھو کر گزرتے ہیں تو یادوں کے کئی دریچے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ موسم کی خوشگواریاں، محبت کے حسین لمحے اور زندگی کی دلکش یادیں ایک ساتھ ذہن میں ابھرنے لگتی ہیں۔ آج کے نغمہ بھی ایسی خوشگوار کیفیت کا ترجمان ہے۔ اس کے بولوں میں موسم کی تازگی، محبت کی مٹھاس اور جذبات کی لطافت سمٹ آئی ہے۔ یہ وہ گیت ہے جو سنتے ہی دل کو سکون اور چہرے پر مسکراہٹ بکھیر جاتی ہے۔ سنہری دور کے فلمی موسیقی کا یہ شاہکار اپنی سادہ مگر دل نشین شاعری، خوبصورت دھن اور دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے آج بھی سامعین کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہر مصرع محبت اور خوشی کے ایک نئے احساس کو جنم دیتا ہے۔ تو آئیے ٹھنڈی ہواؤں کے ان حسین جھونکوں کے ساتھ یادوں کے سفر پر چلتے ہیں اور فلم دو بدن کا دلکش نغمہ سنتے ہیں۔

محبت، نزاکت اور دلکشی جب شاعری اور موسیقی کے قالب میں ڈھل جائیں تو ایک ایسا شاہکار تخلیق ہوتا ہے جو وقت کی حدود سے ماورا ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ لازوال نغمہ بھی اسی حسن تخلیق کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ گیت آنکھوں کی زبان، محبت کی خاموش، اشاروں اور دل کی انکہی داستانوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اس کے بولوں میں ایسی کشش اور گہرائی ہے کہ سننے والا خود کو ایک سحرنگیز رومانی فضا میں محسوس کرتا ہے۔ ہر لفظ اور ہر لے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے اور محبت کے لطیف جذبات کو جگہ دیتی ہے۔ یہ نغمہ صرف ایک گیت نہیں بلکہ اردو شاعری، کلاسیکی موسیقی اور فلمی فن کا ایک حسین امتزاج ہے جس نے نسلوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے اور آج بھی اسی محبت سے سنا جاتا ہے۔ تو آئیے جذبات کی اسی دلکش دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور سنتے ہیں فلم عمرہ و جان کا یہ شہر آفاق نغمہ۔ ان آنکھوں کی مستی کے جسے اپنی جادوئی آواز سے امر کیا ہے آشا بھونسلے نے۔

پیام شب زیدی سے ابھی آپ سن رہے تھے. اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے. کل شب 9:30 بجے نئے رنگ پروگرام کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.